0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkäknopin sinulle tarjoaa Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Ah, ah, ah, ah.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkäknopin sinulle tarjoaa Olvi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkäknopin sinulle tarjoaa Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkäknopin sinulle tarjoaa Olvi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.

0: on herkku.
1: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: kurkku on herkku.
1: Lätkäknopin sinulle tarjoaa Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Myrkkisen kurkku on herkku. Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.
1: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
2: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
3: Walk me a little now on that thing.
4: Okay, roll. One, two.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Lätkäknopin sinulle tarjoaa Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Kiekkoradion aamushown ja Stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahvilleviennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: FM-herkku. Lätkätietäjille maistuu Olvi.
1: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Hello, hello,
1: hello. Hello, hello, hello. Toimi, toimi, toimi, toimi, mikki toimii.

0: you know it too.
1: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL Betin XL Cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
1: Kiekko

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Lion Club, ois ko päässyt käymään niin? Sinä asut heinikossa, minä korkeudessa, jossa asiat on usein vaikeita.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
4: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, so

0: Petteri Nomelin.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Hyrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
4: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
3: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
1: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
2: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Thank you, sir. Thank you.
1: Whew.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku. Lätkätietäjille maistuu Olvi.
1: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
2: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marlow.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Marty Turk.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas, terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
3: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrkkisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Hyrttisen kurkku on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio. Extensity on miesten satisfier. Extensity, vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity, vain kaalimato.comista.
11: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
3: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Petteri Nomeli.
3: I'm Brennan Marov.
4: Jere Lehtinen.
5: I'm Mike Medanoff.
6: Antti Miettinen.
7: I'm Mario Turku.
8: Jussi Jokinen.
9: This is Andy Moog.
10: Niklas Bäckström taas terve.
11: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Honey, let me be. I ain't quite ready for walking.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt se peli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
4: Extensity. Tajunnan räjäyttävää nautintoa miehelle. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
3: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
4: Telakkakatu 2 ja Oulunkylän tie 7.
3: Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: Myrttisen kurkku on herkku.
1: Stadin parhaat kahville viennit, aamupalat, keittolounaat ja käsin tehdyt leivonnaiset löydät Cafe Amoresta. Telakkakatu 2 ja Oulun kylän tie 7. Tsekkaa lisää www.cafeamore.fi.
2: Jääkiekossa mukana Kiekkoradio.
3: Ai,

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Extensity on miesten satisfier. Extensity. Vihdoinkin uutta innovaatiota miehiseen nautintoon. Extensity. Vain kaalimato.comista.
2: Kiekkoradion aamushown ja stadin parhaat kahville viennit sekä aamupalat sinulle tarjoaa Cafe Amore.
3: Telakkakatu 2 ja Oulunkyläntie 7.
2: Tsekkaa lisää www.cafeamore.com.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Oho, ei mennyt sepeli nyt ihan putkeen. Ei hätää. XL-Betissä et jää nuolemaan näppejäsi huonon päivän takia, vaan palautamme jopa 20% tappioistasi ja voit koittaa onneasi hyvillä mielin uudestaan. Hyödynnä XL-Betin XL-cashback osoitteessa xlbet.com.

0: on herkku.
1: Lätkätietäjille maistuu Olvi.
2: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.